0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Chenson & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien! Mūsu mīļie un cienītie klausītāji! 2026. gada 24. septembris un jums laiku atkal pakavēsim mēs Gatis, Māra un es Elvīra. Nu, sāksim!

0: Šodien, 24. septembrī, pēc maniem dažādiem kalendāriem, vārdu dienu svin Agris, Agrita un Knuts. Novēlījums jauku un ļoti patīkamu vārdu dienu. Māra, vai tu būtu tik laipni nolasītu tavas vārdu dienas šodien? Šoreiz tev tāds īsāks saraksts.
1: Jā, šodien 24. septembrī vārdu dienas svin Agris, Agrita, Agrits, Agrons, Steidzīte un Steiga. Daudz laimes visiem vārdu dienā.
0: Jā, paldies, daudz laimes.

Labdien, bērni! Nu, sākušās skolu brīvdienas. Un es domāju, tajā laikā, kad ir skolu brīvdienas, vairākas ģimenes, kam radi ir nu, citās pasaules malās, mēģina viņus apciemot, ja var. Un atradu rakstiņu, ko rakstījis Kārlis Muške par viņu lidojumu uz Eiropu. Viņa tētis, Muškas kungs, un brālītis Jānis un pats Kārlis devās uz olimpiskajām spēlēm. Tas bija jau pirms dažiem, nu, daudziem gadiem īstībā. Mārīte, tā māsiņa, un Muškas kundze palika mājās. Jāpieskata māju un jāpieskata, ja ir kaķītis sunīts. Jā, kā dzīvnieki. Nu, tad lasīšu jums, kā viņiem tur gāja lidlaukā. Nes kāda būs jūsu lidmašīna, saka Mārīte. Skat, tur tā lielā, tā N747, vai tā nav? Tēti, parādi biļetes, uztraucās Jānis. Jā, tā ir. Tani jau iekrauj bagāžu. Un tētis viņiem paskaidro. Šai lidmašīnai ir 4 lieli motori. Tajā var sasēsties 400 pasažieru, tā skaidro tēvs. Lielo gaisa putnu vadīs kapteinis ar saviem palīgiem, diviem jauniem pilotiem, inženieri un navigātoru. Par pasažieru ērtībām un drošību gādās 14 apkalpes locekļi. Stjordeses, saka Mārīte, es arī gribētu būt stjordese. Nu, tēdz tālāk turpina stāstīt. Tādas lidmašīnas lido ļoti ātri, ap 1000 km stundā un ap 10 km augstu. Tēvs stāsta tālāk. Lidojot augstu, būsim virs mākoņiem. Lidojums būs mierīgs, un lidmašīna nesvaidīsies. Ja nekur nekavēsimies, tad pēc 24 stundām būsim Eiropā. Tēt, tu esi pilots. Žēl, ka tu nevadi mūsu lidmašīnu, saka Kārlis Muške. Jā, tad mēs varbūt drīkstētu ielīst pie tevis kabīnē, iesaucās Jānis. Tas būtu lieliski. To es gribētu piedzīvot. Bet Muškis saka, ja es būtu šīs lidmašīnas kapteinis, tad mēs uz olimpiskajām spēlēm laikā netiktu. Pēc zināma lidojuma laika pilotus un visu apkalpi nomaina kādā svešu zemju lidlaukā. Tur arī pārbauda lidmašīnu tālākajam lidojumam un uzpilda degvielu tankus, paskaidro tēvs. Bez tām man arī kādreiz gribas tā mierīgi pasēdēt lidmašīnā kā pasažierim. Nu, viņi ir iekāpuši lidmašīnā. Un viņiem tagad saka, ka ir jāpiesprādze siksnas. Jā, viņi to izdarījuši tagad. Un lidmašīna sāk kustēties. Viņi nonāk līdz galvenajam skrejceļam, iedūcās motori un lidmašīna strauji dodās uz priekšu. Pēc pāris minūtēm viņi jau ir augstu, augstu gaisā. Apakšā mājas izskatās kā sērkociņu kastītes, un drīz jau pilsēta pazūd. Viņi lidoja tālāk. Kārlis Muška domā, kā mani vecāki ceļojuši uz Austrāliju priekš daudz gadiem. Pēc otrā pasaules kara braukuši veselu mēnesi ar kuģi, pārcietuši gan karstumu, gan jūras slimību. Bet mūsu ceļojums ilgs tikai 24 stundas, tā tētis teica. Nu, re, man liekas, ka arī šajās brīvdienās daži būs ceļojuši, jeb ceļos ar lidmašīnu vienalga vai no Melbournes uz Canberru vai Sidneju vai Brisbane vai arī Hobartu, Tasmānijā, varbūt uz Adelaidi, varbūt uz Pertu, varbūt uz Darvinu, jā, jeb varbūt tāpat kā Kārlis Muške un viņa tētis un brālītis, kāds no jums varbūt ceļos uz kādu citu valsti? Jaunzēlandi, Jaunginēju un varbūt uz Eiropu, varbūt pat uz Latviju. Novēl jums visiem labu ceļu vēju un atgriezties atpakaļ mājās šeit sveikiem un veseliem. Bet tagad paklausīsimies dziesmu.
Ai, zeme, zemīte! Dzied Zegūzītes ansamblis, un šis ir no jubilejas dziesmu izlases.

0: skolu ziņas. Nu, ir pienākušas skolu brīvdienas, tā kā novēlījums visiem priecīgas, patīkamas, jaukas brīvdienas un visiem būt veseliem. Jo tad, kad ir vesels cilvēks, tad viņš var daudz ko redzēt, izjust, apceļot, skatīties, lasīt varbūt pat kādu grāmatu, aiziet kur ciemos, vingrot. Nu, paskaties, tik daudz ko var darīt. Un novēlēt atkal jums visiem labu veselību un jaukas skolu brīvdienas.
1: Ziņas no Latvijas. Pateicoties Ukrainai, pārējā Eiropa šobrīd dzīvo tai aizdotā laikā, bet tas netiek izmantots pareizi. 14. septembrī preses konferencē pēc Somijas notikušā Eiropas Arktikas samita pauda Latvijas ministrs prezidents Andris Kulbergs. Viņš uzsver, ka laiks ir pats vērtīgākais, kas var būt. Mēs nevaram nopirkt laiku. Viņi, Ukraiņi, mums ir devuši laiku, lai sagatavotos, bet mēs šo laiku neizmantojam pareizi, teica Kulbergs. Politiķis pauda, ka šo laiku katru dienu vajadzētu izmantot, lai sagatavotos sliktākiem scenārijiem un tikai tad būšot miers. Tomēr problēma esot tā, ka krieviem ļauj atgriezties apritē gan sportā, gan kultūrā, gan citu vietu. Mēs viņus atkal normalizējam, sprieda Kulbergs. Un viņa prāt tādēļ ir vairāk jāinformē sabiedrība Eiropā par realitāti. Viņš uzsvēra, ka Eiropā ir jācīnās pret Krievijas propagandas mašīnu sociālos medijos, kas nav patiesi, bet maina sabiedrības noskaņojumu. Kulbergs 13. un 14. septembrī piedalījās Eiropas Arktikas samitā Somijā. Samita mērķis bija stiprināt Eiropas Savienības kopējo strateģisko pieeju Arktikas reģionam, ņemot vairāk tā pieaugošo ģeopolitisko nozīmi. Lai veicinātu ārvalstu investīcijas turistu piesaistu un Latvijas preču eksportu 16. septembrī notiek ārlietu ministrijas organizētā Latvijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību vadītāju ikgadējais reģionālais brauciens, šoreiz uz Latgali. Ieceru iepazīstināt vēstnieks ar Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu, investīciju un reģionu sadarbības iespējām ekonomikā papildina mērķis uzsvērt Eiropas austrumu flanga spēcināšanas nozīmu Latvijas dienas ieguldījumu robežu stiprināšanā. Plānots, ka braucienā piedalīsies vairāk nekā 40 vēstnieki, ceļā uz Latgali ārvalstu vēstnieki apskatīs Koknes mūžu ansambli, kur dzīvojas rakstnieks Rudolf Blaumans, Rēzeknē viesi apmeklēs Latvijas finieru kokapsprādes rūpniecību Verems un tiksies ar tās padomas priekšsēdētāju Jānis Stari. Savukārt Latgales vēstniecībā Gors vēstnieks uzņems Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas priekšsēdētājs un Preļu novadomas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniec un Latgales reģiona plānošanas vadītāja Iveta Maļina Tabūna, kā arī pārstāvnot visām 9 Latgales pašvaldībām. Valsts robežu priekšnieku ģenerāls Guntis Pujāts viesi sagaidīs valsts robežsardzes koledžā un kinoloģijas centrā, kur iepazīstinās ar centra infrastruktūru un dienas darbinieku pienākumiem. No Rēzeknes ārvalstu vēstnieki dosies uz Grebņevas robežu kontrolas punktu Ludzas novadā, lai klātienē uzzinātu par austrumu robežu stiprināšanas pasākumiem un Latvijas robežu apsardzības dienas darbu uz Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas. Reģionālo vizītu vēstnieku noslēgs ar viesiešanos Preiļu pilī vairāk nekā 10 gadus ārlietu ministrija Latvijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem organizē braucienu uz kādu no Latvijas reģioniem. Pērn vēstnieku apmeklēja Zemgali, pirms tam Kurzem. Latvijā ir akreditēts 136 ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un 14 starptautisko organizāciju pārstāvniecības.

0: Tuvojoties 15. saimas vēlēšanām, kas notiks 2026. gada 3. oktobrī, ārvalstī dzīvojušie Latvijas pilsoņiem ir izstrādāts un pieejams analītiskais materiāls, kurā izvērtēts politisko partiju platformas caur diasporas interešu skatu punktu. Pēc Eiropas Latviešu apvienības pasūtījuma veikts neatkarīgs pētījums, kur detalizēti un kritiski izvērtēti visi 14 kandidātu sarakstu priekšvēlēšanas programmas. Fokusēties tieši uz diasporas svarīgiem jautājumiem. Pētījuma autors ir vēsturnieks un pētnieks vēstures zinātņu doktors Kārlis Sils, kur veikta darba pamatuzdevums ir sniegt skaidru, strukturētu un salīdzinošu pārskatu par tām jomām, kurā Eiropas Latviešu apvienība ir izvirzījusi kā prioritārās ārvalstu latviešu kopienām, palīdzot vēlētājiem neapmaldīties plašajā politiskajā piedāvājumā un saskatīt kopsakarības. Pētnieks Kārlis Sils neslēp, ka pats ilgu laiku pret politisko spēku programmu izturējies skeptiski. Arī es ilgu laiku priekšvēlēšanas programmas uztvēru kā samērā bezjēdzīgu tekstu un savu izvēlu balsojot nebalstīt uz tām. Sila viedoklis kardināli mainījās 2024. Gada pavasarī, kad gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, viņam bija iesaistīties Eiropas universitātes institūta veidotās starptautisko partiju šķirotavās. Šī pieredze mainīja manu viedokli un tagad uzskata, ka rūpīgi programmas analīze un pateikt daudz par kandidātu sarakstiem. It īpaši ņem vērā nevien to, ko kandidātu sarakstu vēlās izcelt, bet arī noklusēto un pretrunīgo norāda Sils. Autors darbā ir izmantojis vēstures pētniecības metodas veicot kritisku un salīdzinošu analīzi, tajā galvenā uzmanība pievērst partiju programmu pamattekstiem un konkrētiem formulējumiem, ieliekot atsevišķu politisku solījumus plašākā politiskā un vēsturiskajā kontekstā. Kandidāts sarakstu piedāvājumi ir salīdzināti un sagrupēti pēc to kārtas numuriem, sniedzot pārskatām ainu par politiskā spēka piedāvājumu kopīgām un atšķirīgām iezīmēm. Pētījuma analīze partija pozicējuši sešos galvenajos jautājumos – aizsardzības politika, nodokļos un ekonomikas, klimata jautājumos, diasporas atbalstā, cilvēktiesības un nostāja pret Ukrainu. Lai gan pētījumu inicējis un pasūtījis Eiropas Latviešu apvienību, Kārlis Sils uzsver savu neatkarību šajā procesā. Analīze un atbildība par pētījumu ir mana. Esmu centies visiem kandidātu sarakstiem piemērot vienādas analīzes principus un pēc iespējas skaidri nošķirt programmās rakstīto no savu vērtējumu. Pārlasot visu 14 sarakstu programmas, tajā ir viegli apmaldīties un pazaudēt fokusu. Tāpēc šis salīdzinošais pārskats palīdzēs strukturēt ieraudzīt, kuras partijas savos plānos ir iekļaujuši reimigrācijas sekmēšanu, diasporas izglītības un kultūras atbalstu, latviešu valodas saglabāšanu, kā arī vēlēšanu procesu pieejamību ārvalstīs. Tiklīdz vēlētājs ar pētījumu palīdzību būs identificējis savu tuvāko politisko spēku, tālāk vērtēt konkrētas programmas jau būs daudz vienkāršāk. Eiropas Latviešu apvienība aicina ikvienu organizācijas biedru, diasporas pārstāvu un Latvijas pilsoni ārvalstīs iepazīties šo analītisko materiālu, lai vēlēšanas dienā pieņemt izsvērtu un faktu balstītu lēmumu. Atgādinam, ka diasporas vēlētāji, kur vēlās balsot pa pastu elektroniski, pieteikties šai iespējai, var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv no 29. augusta līdz 25. septembrim. Pētījuma materiāli pilnā apjomā ir pieejama un lasām Eiropas Latviešu apvienības mājaslapā www.ela.lv.
1: Kādreiz ir jauki drusku pasmaidīt vai pasmieties, tam dēšos paklausīsimies, kā Čikāgas piecīši mums stāstīs pie tālruņa.
2: Es tas esmu pats galprāt, jā. Pāris nedēļas atpakaļ iebraucā no Argentīnas, redziet, jā. Bijām tā noilgošies pēc tātiešiem, ka vairs nevarējām izturēt. Aha. Vai es negribētu iestāties jaunatnes pulciņā lāpa? Ak tā, pēdējā izdevība iestāties šodien. Nu labi, labi, kad jūs sanākat kopā? Aha. Katru otro pirmdienas vakar. Labi, es norakstu. Paldies par piezīšanu. Jā? Kaut, meždants? O, diždants! O! dejot tautsdēļ, nu, ziniet, es ļoti labprāt gribētu, bet es nepat kājas celos, jā, Aģentīnā, jā, pakaļ buļiem. Un tieši, ak, kas nekas? Nu, labi, es mēģināšu atklīvot ciziem mēģinājumiem. Labi, paldies. Halo? Ja. Pronto latviešu katoļu draugs, bet es esmu luterāns. Halo? Klausos? Latviešu kors Daina? Ak tā, ak jūs ziniet, es ļoti labprāt gribētu dziedāt, bet diemžēl ne mani balss, ne es dzirdu muziku. Ak, kas nekas? Jā, nu labi, nu kad jūs satiekaties? Mēģinājums ceturtdien, koncerts piekdien. Es nezinu, kā man to laika iznāks, es varbūt smēju, bet uz koncerts noteikti varēšu ierasties. Labi, labi, tā piekdien, uzredzēšanos. Hello? Ja? Toronto Latvijas scout grupiņa. Nu, ziniet, es nezinu, ak tā. Nu, kad jums ir mēģi, sestdien, piekdien? Piekdien koncertā pie durim. Nu, es nebūt apsolījies, es piedalīšos un dziedāšu kopā viņiem. Ak, tas nekas. Puslaikā pie durim. Nu, labi, es mēģināšu kaut kā kaut ko izdarīt. Nu, tu strauči. Anā! Jā? Toronto guntiņas?
0: Turpinam ziņas no Latvijas. Saim 4. 17. septembrī divos lasījumos atbalstīja un steidzams atzītos grozījumus dzelzceļa likumā, kur mērķis ir pātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Latvijai nav jāveicina Krievijas labības tranzīts. Grozījumi ļaus daudz ātrāk pieņemt lēmumus par infrastruktūras maksas pārskaitīšanu, savukārt ieņēmumus un paaugstinātās maksas, ja tāda radīsies, paredzētu novirzīt Ukrainas aizsardzības vajadzībām. Iepriekš komisijas sēde uzsver, ka likumprojekta atbildīgās budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna. Likumprojekts nosaka, ka līdz 2026. gada 31. decembrim ievest īpašu kārtību, kas ļautu operatīvāk pārskatīt un nepieciešamības gadījumā palielināt maksu labību tranzīta pārvadājumiem pa valsts publiskajām lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, ja kravas nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Šī kārtība attieksies arī uz kravām, kas tiek vests uz Latvijas ostām tālākai izvešanai. Ieņēmumi, ja tāda radīsies no Krievijas labības tranzīta, piemērotās paaugstinātās infrastruktūra maksas tiks novirzīta Ukrainas aizsardzības vajadzībām. Vienlaiks ministra kabinets aicinājis akcijas sabiedrību Latrail.net, kas lem par dzelzceļa infrastruktūras maksām izvērtēt iespēju Krievijas izcelsmes graudaugu tranzītām noteikt paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu līdz 300% no līdzinējās maksas. Dzelzceļa likums pašlaik parāda 2 mēnešu termiņu infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanai, taču grozījumi ļaus šo termiņu saīsināt līdz 2 nedēļām. Krievijas labības tranzīta pārvadājuma maksas pārskatīt gadījumā likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Liepājas ostas teritorijā 17. septembrī novērojams pamatīgs graudu vagonu pieplūdums, ziņo portāls Delfī aculiecinieks. Aculiecinieks lēš, ka Liepājas pulverielu šķirotavā ir aptuveni 100 Krievijas vagona graudiem. Vēl tie atrodas arī citos dzelzceļa posmos Liepājā, kā arī bijušā Liepājas metalurga teritorijā. Kā ziņots, Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā pieaudzis par 56%, salīdzinot ar pagājušā gada augustu. Iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīgi atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem. Augustā Latvijas ostā pārkrauts 158 979 tonnas Krievijas graudu, kamēr pirms gada tika pārkrauts 101 975 tonnas. Turklāt šovasar jūnijā, jūlijā un augustā caur Latviju izvests arī 60 482 tonnas graudu no Baltkrievijas, no kuras pērn vasarā graudu vispār netika vesti. Arī no Baltkrievijas vesto graudu izcelsmi valsts pamatā jau vairāk nekā 80% apjomā ir Krievija, raidījumā apstiprināja valsts ieņēmumu dienas. Pēc raidījuma aplēsēm septembri oktobrī caur Latviju tranzītu vesto asiņaino graudu apjomu var atgriezties tādos pašos daudzumos kā kara pirmajos gados. Saeima 17. septembrī nodeva vērtēšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus Lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadīšanu tranzītā caur Latviju. Drošības dienas rēģējot uz prokremliskajiem grupējiem publiski izplatīt ultimātu, šā gada 9. septembrī sāca krimināla procesa par draudiem īstenot terorismu pret uzņēmumiem Latvijā, kas piegādā bruņojumu Ukrainai, ziņu portālā Delfī informē Valsts drošības dienests. Valsts drošības dienests konstatēja, ka prokremliskie grupējuma nosaukuma Global Citizens Against War 1984 šajā gada 8. septembrī savā internetu vietē publicējas prasību Latvijai pārtraukt ieroču munīcijas piegādes Ukrainai. Pretējā gadījumā grupējums draud īstenot teroriskas darbības pret konkrētiem Latvijas uzņēmumiem, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. 10. septembrī Valsts drošības dienas krimināla procesa ietvaros Rīgā aizturējis vienu personu, kā arī personas dzīves vietā un automašīnā veicis krimināla procesuālās darbības. Pat laban dienas veids kratīšana aizņemot datu nesējas un citas priekšmetu analīzi. Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Grupējums savu ultimātu identiskas prasības izvirzīs arī Polijai un Portugālei, draudot prasību neizpildīšanas gadījumā vērsties arī pret vairākiem šo valstu uzņēmumiem. Krimināla procesa uzsāks saskaņā krimināla likuma 79. panta 6. daļu. Šis pants par terorismu publisku slavināšanu vai attaisnošanu vai arī par publisku aicinājumu uz terorismu vai par terorismu slavinošu, attaisnojošu vai arī terorismu aicinošu saturu materiālu izplatīšanu vainīgajām kā sodi paredz piemērošanu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību vai sabiedrisko darbu vai arī naudas sodu.

0: Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēt 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jaundzimušo mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina centrālās statistikas publiskotie provizoriskie dati. Tostarp 2026. Gada 7 mēnešos starp reģistrētiem jaundzimušiem 3404 bija zēni, kas ir par 6,1% mazāk nekā 2025. Gadā, bet 3209 ir meitenes, kas ir samazinājums par 3%. Jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad jūlijā Latvijā reģistrēta 1066 jaundzimušie, kas ir par 5,3%, jeb 60 mazāk nekā 2025. Gadā attiecīgajā mēnesī. Tostarp reģistrēta 577 zēnu un 489 meitenes. Šogad 7 mēnešos Latvijā reģistrēta 15282 mirušie, kas ir par 0,7%, jeb 108 mazāk nekā 2025. Gada 7 mēnešos, kad tika reģistrēta 15390 mirušie. Tādējādi 7 mēnešos reģistrēta mirušo skaits par 8669 pārsniedz dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā mirušo skaits par 8455 pārsniedz dzimušo skaitu.
1: Koris gaudē āmus, dziedās mūsu dziesmu, kalējs.

Turpinām ziņas no Latvijas. 24. septembrī 2016. Latvijas Nacionālās bibliotekas telpā Retuma pasauli notiks pasākums Latviešu balss svešumā Čikāgas Latviešu radio, kas veltīs Latviešu trimts radio raidījumu vēsturē un Čikāgas Latviešu radio raidījumu ierakstu bagātajai kolekcijai. Ik viens interesants aicināts apmeklēt sarunu, kurā piedalīsies Čikāgas Latviešu radio pārstāvs un Latvijas Nacionālās bibliotekas speciālo krājumu departamentu un digitālās attīstības departamentu eksperti. Pēc otrā pasaules kara daudzās pasaules valstīs izveidoja aktīvu latviešu trimdes kopienas un radio raidījumu kļuva par vienu no nozīmīgākajiem saziņas līdzekļiem, kas palīdzēja uzturot latvisko identitāti, veicināja latviešu valodas lietojumu, saglabāja kultūras tradīcijas un nodrošināja saikni ar Latviju. Radio bija arī būtisks informācijas avots par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mūsdienās saglabātie ieraksti kļuvuši par unikālu vēsturiskām liecībām, kas ļauj iepazīt diasporas sabiedrības ikdienu, kultūras aktivitātes, sabiedrisko un politisko dzīvi. Latvijas Nacionālās bibliotekas audiovizuālā krājumā ir pieejama noklausama vairāk latviešu trimdes radio ieraksti. Čikāgas Latviešu radio raidījumu ierakstu kolekcija ir saņemta pavisam nesen. Ir uzsākta ierakstu digitalizācija un apstrāde, kas ir plašs darba lauks Latvijas Nacionālās bibliotekas ekspertiem. Pasākumā par Čikāgas Latviešu radio kolekcijas saglabāšanu un digitalizāciju stāstīs Latvijas Nacionālās bibliotekas speciālo krājumu departamentu vadītāja Marika Selga, Latvijas Nacionālās bibliotekas audiovizuālo krājumu vadītāja Zane Grosa, un Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālās attīstības vadītājs Artūrs Žogla. Pēc Čikāgas Latviešu radio vēsturu un darbību tā nozīme latviešu kopienas dzīvē stāstīs arī spilgtākās atmiņās dalīs.

0: Čikāgas Latviešu radio komitejas locekli un darbinieci dalīja pasākumā bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās. Venecijas kinofestivāla galveno balvu zelta lauva 12. septembrī iegūs dāņu režisors Mājas Eltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studijas Nordisk Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākā aktrises balvu piešķir dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Lielākā daļa filmas no 25 līdz 28 filmēšanas dienām uzņemt Rīgā, bet ražošana sadarbībā ar Nordisk Film Production nodrošināja Nafta films. Filmas koproducenti Madara Kalniņa un Esko Rips pie tā strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi un filmas uzņemšana Latvija atbalstījis Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra un Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programma Rīgas Filmu fonds. Filmas tapšanā lielākoties bija iesaistīta Latvijas komanda arī, piemēram, filmas otrais mākslinieks Kārlis Utinans, kostīma mākslinieks Jūlija Volkensteina, aktieru un maskatu atlases vadītāja Latvijā Marta Dzene, skaņu ieraksts režisors Mārtiņš Rozentāls, gaismas mākslinieks Aleksandrs Čerkašins, filmas ražošanas vadītāja Latvijā Agate Prozoroviča, filmēšanas vieta Latvijā vadītāja Ingrīda Nagle, scenārija uzraudze Anna Bībēna, fotogrāfs Andrejs Strokins, kopražojuma veidotāja Nafta films ir Baltijas reģiona filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Uzņēmumā visi trīs Baltijas valsts strādā 30 pastāvīgie darbinieki, bet uzņēmuma grupas gada apgrozījums pērn sasniedz aptuveni 12 miljonus eiro.
1: Skrej mazais ratiņš, dzied ansamblis Auda.

dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien 27. septembrī, kā ar 11.00. Tas būs dievkalpojums ar dievgaldu. Tad 4. oktobrī dievkalpojums Adelaidē, ko varēsiet skatīties uz Facebook vai YouTube ar pusstundu nokavēšanos, jo Adelaides laiks ir vēlāks par apmēram pusstundu nekā mums šeit Melburnā. Svētdien 11. oktobrī būs divu valodu dievkalpojums un 18. oktobrī parastais dievkalpojums. Tad 1. novembrī 11. kā ar vien reformācijas svētki un visu svēto dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Visus dievkalpojumus vadīs prāveste Helga Jansone un tie notiek svētā krusta baznīcā 11. izņemot, kā es teicu, tas, kas ir 4. oktobrī, tas būs Adelaidē. Sarīkojumi. Rītu piekdien, 25. septembrī, 19. Kroziņa vakars Daugavas Vanagu mītnē. Pēc tam sestdien, 3. oktobrī, 12. Vanažu pusdienas, lūdzu iepriekš pieteikties pie Koļulas Namīro, zvanot 0416-234-758. Pusdienas būs pasniegtas 12. Daugavas Vanagu mītnē. Tad sestdien 17. oktobrī 11. Vanaģu sanāksme Latviešu ciemā un svētdien 18. oktobrī 10. Novas nodarbības Daugavas Vanagu mītnē. Bet sestdien 24. oktobrī 11. Daugavas skolas sarīkojums Latviešu namā. Un jūs jau varat sākt gatavoties uz teātru festivālu. Tas būs no 10. un 11. oktobrī, tā kā laiks ir padomāt un sagatavoties un biļetes iepirkt, ja varat iepriekš, bet tiešām tas izklausās, ka būs īsts teātru festivāls, jo sabraukuši teātrinieki, jeb tēlotāji, mākslinieki no vairākām zemēm būs kaut kas vienreizējs 10. un 11. oktobrī Latviešu namā.

tādu mazu pārskatu, kas pēdējā laikā noticis Latviešu namā, Melburnā. Nu pat kā nosvinējam Latvijas universitātes 107. Gadu jubileju. Un tajā pašā laikā arī Melburnas studentu un studenšu korporāciju kopas 70. Gadu jubileju. Un Latvijas universitātes gadasvētkos runāja profesors Roberts Crawford par atmiņām un mītiem un ieteica visiem pierakstīt savus piedzīvojumus, savu dzīves stāstu, jo kas to labāk zinās par jums pašiem? Rakstiet, uzrakstiet kaut vai īsu gabaliņu. Un tas būtu interesanti, jūs būsiet pārsteigti, ka jūsu pašu radi, kas kādreiz varbūt neinteresējās, tagad teiks, nu, un kas tad vēl bija, kas, ko tu atceries? Tā kā pierakstiet, kamēr variet. Un tad, kā teicu, pēc tam sekos arī teatra festivāls, tas būs 10. 11. Oktobrī. To mēs vēl gaidīsim. Latvijas universitātes gadasvētkos un studenšu un studentu korporācijas 70. Gadu jubilejā klausījāmies, kā Maija Drēziņa mums spēlēja flautu.

Un vēlos jums atgādināt, ka tāpat kā katru gadu, arī šogad mums būs jāvāc ziedojumi. No mūsu grupas sagaida ziedojumus $1000 vērtībā. Nu, tad mēs saņemsimies, lai mēs varam paturēt šo laiku, jo izrādās, jā, ir diezgan daudzi, kas vēlētos savus laikus mainīt uz kaut ko piemērotāku. Jo sevišķi tiem, ka bija pēc 11 naktī, ja, nu, ļoti agrā rītā, taču labs no viņiem daudz, daudz priecīgāks būtu ar mūsu laiku. Nu, mēs turēsimies, saņemsimies un ziedosim. Tas būs 3 ZZZ Radiothon. Es domāju, mums visiem patīk joki, un tad klausīsimies, kā lauku muzikanti mūs dziedās komā, tikai komā.

Paldies, mīļie klausītāji, par jūsu uzmanību. Un paldies, Gati, paldies, Māra, paldies, Simona arī. Viņa ik pa laiku mūs atgādina, cik svarīgi mūs ir visi biedri, kas mūs atbalsta. Un paldies jums ik katram lielu, lielu paldies. Turpināsim vēl tāpat uz priekšu. Un nobeidzot, paklausīsimies, kā Līvānu lauku kapela Jūlijs mūs spēlēs dziesmu te. Kā visu labu, lai jums visiem ir laba veselība, dzīves prieks, mošs kars un viss tas labākais. Sadzirdēsimies nākamreiz.

Valdis Artaus. Minorīgs stāsts par vienu kazu. Vec tango. Uzlūdz dāmas.

bardu, bardu kratta. Nenāca tu būs sargies mlikumā. Tu tai dosmās līdzīga uz matā. Tik nevar saprast, badīsies vai nē. Balta kāza noraujas no saites. Štrums par kāzu, kā tik būtu piens. Melnais balzam dziedē visas kaites. Mājai daigot zvani no levien.